0: jurutera perunding dihadapkan pemahkaman Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Kau ni apa hal?
4: Bawa kita.
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
6: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa melakukan semacam itu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
12: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Pagi boleh mendengarkan geng Selamat Adil kita di 5 FM pasti di hati. Dan sekarang ni Farah kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon house dan juga bagi anda yang berada di zon 1. Baik, yang pertamanya bagi anda berada di zon house di Kampung Bukit Puan, Kampung Terasi Bangkol, Kampung Bunju, Kampung Hidup, Kampung Bukit Padang, Kampung Berambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Lepaki Asal, Kampung Laguman, Kampung Masjid Baru, Kampung Batarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.08 tengah hari, asar 3.22 petang, maghrib 6.08 petang, isyak 7.17 malam. Masuknya waktu solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zona khas ialah pada jam 4.56 pagi, akan berakhir syuruk pada pukul 6.04 pagi. Dan seterusnya, info solat bagi anda berada di zon 1 di Limbang, Sudah Terusan dan juga Lawas. Masuknya untuk solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.10 tengah hari, asar 3.24 petang, maghrib 6.11 petang, isyak 7.20 malam. Masuknya untuk solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon 1 ialah pada jam 4.58 pagi, yang akan berakhir syuruk pada pukul 6.07 pagi. Info solat itu tadi bawakan kepada anda dari kerjasama Induk Falak Syari, Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyanyi jakim.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Lagu-lagu terbaru di Limbang FM.

0: berbanding 677,200 isi rumah pada tahun ini. Usaha penyelarasan itu diharap mempercepat pembangunan perumahan, bukan sahaja menyediakan kediaman, malah membina komuniti sebagai sebahagian daripada pembangunan Sarawak. Peranan pemimpin masyarakat dan ketua kaum penting dalam memperkukuh kepimpinan serta keharmonian masyarakat di peringkat akar umbi. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Majang Renggi berkata, pemimpin masyarakat perlu memimpin secara adil, menjadi teladan dan menyelesaikan sebarang salah faham atau masalah kecil di peringkat kampung dan rumah panjang, selain berperanan sebagai penghubung antara penduduk dengan agensi kerajaan, khusus dalam menyampaikan maklumat berkaitan dasar dan inisiatif kerajaan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan sijil pelantikan kepada 20 pemimpin masyarakat kawasan Samalaju di Pejabat Residen Bintulu. Sementara itu, beliau menggalakkan penubuhan Biro Ekonomi, Keselamatan, Pendidikan, Kebersihan dan Belia di kawasan itu. Ia bagi memperkasa aktiviti serta semangat kemasyarakatan di setiap kampung dan rumah panjang. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Joel. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Radio Tau FM 104.

menjadikan kes buli dan penderaan semata-mata bagi menjaga imej atau prestasi sekolah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan sedemikian hanya akan menyebabkan kebajikan dan keselamatan murid terabai, sedangkan kes yang berlaku perlu dilaporkan dan ditangani dengan segera. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke istiadat penganugerahan pingat sempena istiadat pengurniaan darjah kepahlawanan Angkatan Tentera 2026 di Istana Negara. Jeneral Tan Sri Malik Razak dan Jeneral Tan Sri Azhan Mat Othman mendahului senarai 150 penerima. Sri Paduka Baginda turut berkenan menggunakan darjah PGAT kehormat kepada empat penerima terdiri Panglima Angkatan Tentera Diraja Thailand Jeneral Ukriz Bun Tanun Dat, Panglima Tentera Laut Singapura Laksamana Muda Sean Ward, Panglima Tentera Udara Diraja Brunei Brigadier Jeneral Udara Hazadi Ahmad Daud dan Panglima Tentera Udara Filipina Leftenan Jeneral Arthur Mirasul Khatura. Saringan penumpang dan kawalan akses di KLIA diperketatkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata langkah itu sebahagian daripada 17 syur yang dirangka Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan bagi menangani isu yang disifatkan bukan sekadar kes bolos biasa, sebaliknya membabitkan keselamatan, kedaulatan dan reputasi negara. Pegawai baharu Agensi Perkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia digesa memanfaatkan sepenuhnya latihan yang diperoleh bagi memperkukuh kesiapsiagaan dalam memastikan keselamatan dan kedaulatan perairan negara. Timbalan Pengarah Seksyen Penyelidikan dan Akreditasi Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah, Kapten Maritim Muhammad Yusri Hussein berkata, seramai 49 pelatih Leftenan Muda Maritim Siri 13 2025 bakal ditugaskan ke kapal Maritim Malaysia di seluruh negara selepas menamatkan latihan pada 10 Oktober ini. Melaka International Cruise Terminal JT dijangka siap sepenuhnya pada penghujung 2027. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, setakat ini 170 cerucuk besi telah dipasang, manakala 134 lagi masih dalam proses pemasangan sebelum kerja pemasangan komponen JT berbentuk L diteruskan. Menurutnya, terminal berkenaan disasarkan mampu mengendalikan kira-kira 800 ketibaan kapal pesiaran setahun dengan nilai pelaburan keseluruhan mencecah RM2 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahagian Lembawa Kibang ataupun bahagian Ro Seribat bahagian Kibang. So dia pergi Ro Deliman Dolkuab yang bahagian Normai. Yang keempat Ilobilob. Yang kelima sesak nafas ataupun payak keningkat nafas secara mengajut. Walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te arono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bahagian jantung auto sumbat. Yang ketujuh keliman dol pi bahagian alung sedan. Dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai lagi-lagi Lembawa Kibang ataupun bahagian Ro Seribat bahagian Kibang. So dia pergi Ro Deliman Dolkuab yang bahagian Normai. Yang keempat Ilobilob. Yang kelima sesak nafas ataupun payak keningkat nafas secara mengajut. Walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te arono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bahagian jantung auto sumbat. Yang ketujuh keliman dol pi bahagian alung sedan. Dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai lagi-lagi tong lah. Nah, yang te arono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bahagian jantung auto sumbat. Yang ketujuh keliman dol pi bahagian alung sedan. Dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai lagi-lagi.

0: Cik sudah datang untuk malam gelau.
1: Anan mai tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti Jatik, terutama Jatik masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi tiahono. Gium mai ngada bakar-bakar yang buli jadi alan kelias mempuni. Pi selalu malai mai pede bawa lai. Ngal aktiviti te sukong kuang no mupun minit seminggu tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam Jatik masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan Jatik aro mengalami wabak denggi. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpul itu malap alan memanau. Lebih lingkas maya berkesan.

0: Manchester Padang Mesalam Malaysia Madani bersama DJ Susi Jura Lemali Boy to Talbo Boy to RTM Kuching. Kemajuan ekonomi digital Sarawak tentang pengiktirafan Nyugut Anugerah Ekonomi Digital DEA 2026 lamontong gala meeting ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 Lam Kuching. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nikot Lam Acara Ino serta Nyaboy Anugerah Utama. Sesuang tu kategori Ausnadio mai Anugerah Ekonomi Digital Premier Sarawak dalam manang laku unit pendigitalan perkhidmatan awam Sarawak SCSDU Nyugut Projek Sarawak PAS. SCSDU ini naimo Anugerah Kerajaan Digital mai Anugerah Penyelesaian Pintar. Pengiktirafan ino nalang sumbangan individu mai organisasi salam usaha untuk ngalaigot transformasi serta ngemaju ekonomi digital Sarawak. Dalam acara yang sama ini, Nyaboy Tun Tun Suhad Memolo, Yono Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Dato' Sri Julahi Narawi, mara IDEX 2026 tawus kenana sebagai alan untuk ngalaigot kerjasama. Kerjasama ini ada dalam olot pointa, industri, industri pelajaran dan bahagian teknologi tak selalu medibau negara. Beliau nambah edisi kesiam IDEX TT ngalap maga timau usaha untuk nyilau impak sebono nyugut projek tanah modal dan peluang komersial. Kajumlah lagi, usaha ngalap magadino yang kaum kecerdasan buatan, inovasi, semiconductor, bandar masa timur, ngemaju bakat digital serta ekonomi angkasa. Pointa Pagun Sarawak ngal target untuk ngal 20,000 unit alai mampu milik nyugut rancangan Malaysia ke Potalu. Gapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuyan mara usaha ino bertujuan untuk nantu keperluan alai rakyat tahu selangalap magat. Usaha ino ano lamulat perkara yang alangalap magat dalam meeting Komiti Penyelarasan Hal-Hal Alai Sarawak Bilangan Sinan 2026. Komiti ino kenana sebagai alan untuk penyelarasan lamulat pointa Pagun Sarawak, Agensi Federal, Inan Bahagian Usin, Bahagian Ngan Alai serta Inan Profesional yang kangkit. Nyugut ketangan Tatupis Perangkaan Malaysia DOSM Pagun Sarawak aro kekia siamatus po 2,200 unit alai berbanding onomatus tunggu po 2,200 isi alai lam tahun ite. Usaha penyelarasan ino diharap kalap ngalingkas usaha untuk memaju bahagian alai dan kasaja untuk nyedio alam bergawam tetapi ngal komuniti sebagai sebahagian tat pembangunan Sarawak. Tanggungjawab pemimpin masyarakat metotok kau mana palu untuk nagu lagi kepimpinan serta keharmonian masyarakat dalam poingkat sehebat. Gapit Menteri Kemudahan Palu me pembangunan pelabuhan Datuk Majang Ranggi mara pemimpin masyarakat palu bertindak secara sama rata jadi teladan mengusai an sejak salah paham atau masalah diok dalam poingkat kampung serta lewat. Selain itu, Yuani bertanggungjawab sebagai jelamat tangga lemulat penduduk me agensi pointa. Lebih-lebih lagi, lam nyaboy ketangan berkaitan polisi maya usaha pointa. Bila manino, lam masa nyaboy setepiket pelantikan timur dong pengulun pemimpin masyarakat lam kawasan semelaju lam upis residen Bintulu. Sementara ini, bila ini enggalak untuk ngal Biro Ekonomi, Keselamatan, Pendidikan, Kebersihan me belia lam kawasan ino. Ia bertujuan untuk ngalegot aktiviti serta semangat kemasyarakatan lam bilang kampung me alawat. Jelama Kongosli Inus Jabar itu muncul sebadau mai salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: sur dah tak tu noh. Lam kenal.
1: Oh, ngau lo Seran Jati. Seran Jati.
0: Seran tu saya, Bo. FM Sinar 04.9 MHz.

dasulo pangko aluan uji kanga utasaho kinau atau sulu dalam kita ye degenai manang tuban samua kita ye di batang lahamu jan ngagai ai apa pakan baik samua meparinya yang baik sulu apa armam kita nangka di uai ria.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi, khususnya membabitkan kedudukan mereka yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu berkenaan perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh tanpa mengenemitikan undang-undang antarabangsa.
1: Isunya isu legacy. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil, kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang didapati disewakan kepada golongan itu.
1: Tindakan penguatkuasaan, kita lihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk, diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya, kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesah Tampin, ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang, termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, yang ini dia keluarkan pasarian kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini. Ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat, sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Pada masa sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holdings Berhad, MAHB di KLIA. Beliau berkata, persetujuan mekanisme itu dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Menurut beliau, lebih 5,000 kamera CCTV terdapat di Terminal 1 dan Terminal 2 KLIA. AKPS turut akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya, diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-dua semakin berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Perkasa memendekkan tempoh pemprosesan tuntutan faedah pencarum daripada purata 5.3 hari kepada 2.7 hari tahun lalu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, tempoh maklum balas awal bagi aduan turut dipendekkan daripada 3 hari kepada hanya sehari. Katanya, peningkatan kecekapan penyampaian perkhidmatan itu dikendalikan dengan mematuhi piagam pelanggan bagi memastikan standard kualiti pada tahap optimum.
4: Mulai tahun 2025, tempoh masa bagi setiap permohonan faedah adalah daripada tarik dokumen lengkap diterima yang melibatkan semua permohonan faedah di bawah skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih telah disingkatkan daripada purata hari pemprosesan faedah 5.3 hari pada tahun sebelumnya kepada 2.7 hari pada tahun 2025.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Thailand mempertingkatkan langkah keselamatan siber menjelang mesyuarat tahunan Kumpulan Bank Dunia IMF 2026 dengan pemantauan 24 jam ke atas infrastruktur kritikal dan laman web kerajaan dan agensi berkaitan dari 10 hingga 19 Oktober. Pembantu Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Ratchada Tanadirek berkata, pemantauan itu tidak terhad pada lokasi mesyuarat tetapi akan diperluas kepada semua infrastruktur kritikal yang dikaitkan dengan acara berkenaan bagi memastikan mesyuarat tersebut berjalan dengan selamat. 8 pelajar cedera dalam insiden serangan bersenjatakan pisau di sebuah sekolah menengah di daerah Başakşehir, Istanbul, Turki. Menurut Menteri Kesihatan Kemal Memiksoglu, kesemua mangsa sedang dipantau rapi di hospital tempatan dengan 3 daripada mereka dalam keadaan parah. Penyerang merupakan pelajar perempuan yang juga bekas pelajar sekolah berkenaan. Butiran lanjut termasuk motif serangan belum didedahkan. 12 kru sebuah kapal tangki yang mengibarkan bendera Panama cedera dalam serangan ketika berlayar melalui Selat Hormuz dengan 11 daripadanya merupakan warga India. Kementerian Luar India dalam satu kenyataan mengutuk serangan berkenaan yang menyasarkan kapal komersial MT on Peace. Ketika kejadian, kapal tangki itu membawa 19 kru termasuk 17 warga India. Menjelang Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026, bergu lelaki tenis kerusi roda negara Abu Samah Borhan dan Muhammad Hazwan Yusof bertekad meneruskan momentum cemerlang sekaligus mengintai peluang mencipta kejutan dengan meraih pingat emas pada temasya berkenaan. Menurut Abu Samah, beliau optimis sasaran tersebut realistik berdasarkan rekod kejuaraan yang diraih mereka di pentas antarabangsa sebelum ini.

Kelapa City yang boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kepada nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang 8 jam eh. Pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun akhir. Hari aku mawat Daya Bintang.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisik siku nembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku lelaki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.